0: Ia e te fia mau a se saulotonga, oh i kofiwi. Ia la longa e lei fam kua ingole, ma e kere upur pesi a, pe a ngai kau isi ngou malamala ma angale pesi a.
1: I e pe yo le, o lewa a, i le taimi la lesa, o i matue i fole taimi na usu, a i la e fale fatu, fo i le a
0: Enari.
1: A i la le tala sa te mau a fa pe a o, o lana fa amal mala manga fo ile ai se teine sa a
0: sa alu yelo lo lo
1: sa fa ile la fa inga uo ya ile e talia fo ile a e matua o le teine
0: oh,
1: yeah. E o le la le la pe ya i upu fo sa ile le ma i mau le ne yo langa pe ana le a ile tau tala
0: ne ita ko fa le anga aska mai o
1: ya se me fa pe na o ile le ya ai a mata fa pe na matua pe fa i mo mo le fa pe tia e a ta fia mau sa sa o le
0: sa o le Alfa tau yo ole pesa makani mesa sa ya le vela sa ulo fam kalango wa pe ole ole ole pesa vol fatuera yo e ku pesa la lo ke fenga lo ngai sa mo ya le si me so se me a ole me fa lo ngai ai a vo ele nei na wo tu so tole ai le version nga la ku ngai le wa tu so fa mi nu tu tele tu la tasi ya fi fi lo a mo le tatu so tainga ya me le pulo fo le tatu sa mo container freight services fa mo fa mo I Samoa, ele sunga a Joseph o le tua i pale. Poi, da ngang fia fia, fatalo fatu, Joseph, malo, le tau atai, malo, flau manu, ele nei au auli.
2: Lole, soi fua, Alex, la filo i atu, man mafana fo, isi tati o fisa fasa lo i naa. Na fo, li tati o fia, leo fa, fun fonga po fia, lama le mea mau mayai, na inu o tua o ia, malo, malo, soi fua.
0: Ia malo, tatu fai fefa malo ai a ole auna ole tatu talanoanga o sina update le tatu container le amofa mamoli sa moa wale ne fasa la lau mai ale masina le nei o elfa mo me po la sulufuru lima le vanso asau ia po la sulufuru ono po la sulufuru vitu esta puni ai ae e tu ua le tatu wafu ili le tena sulufuru valu si ama ese tatu update le tatu container Joseph
2: ele ia ia se suinga ta no mail na ten lo o mawale ka ko e mi foi la ia e
0: fa mo ia ia
2: mal ka mi ago ai o e lo tu mawale na fa mo se lo nga o ia i suinga ho na e fa pe o ko ai mai ka ko fa mo moli e lo di le container o tu ai na tu mo ia na fa ia wa ile to na le container
0: ai lo ku
2: e o fa na no mala to ia ka mo fa to ule le o nanga isa mo sa yo mena ungo na ita tuk tangata ai fa ye ka ho le masang ni ka miki so far so good
0: oh ma lo
2: very good but it's good
0: ah ah gusol ma ol meta wa ol meta wa la va ye si le fi tangata le telefoni ma le ma le me ma wa ile sunga po ni so la fu ma lo ol telefoni le i le te fa se lo le ol wa lua tolu fitu fa ono fitu i va lua ah
2: Oh
0: no, lua lua. Fa fonga maila chunu ole numero na Joseph. Oh lua lua, tolu fitu fa ono fitu iwa lua. Ia ai ole no fonga le euka. Ia ele isha ngai wakwe no fonga. Si dia le vili mumu antu oe. Na ero le siaki ala antu fa mumoli. Ia ma fai fose ia nisi tutu unga tu sa ole tau ma me fa pena.
2: Ia oe, moni. Sa ole lo fonga Alex. Yo le no fon e pe ya le me autua a ma wale no vera if so tai yo le kile na a wa e ke le ai si me e si le fie mo mo le to no a pa wana me a ma wale no mera le na yo no ele fo ile ni si fa i longa mo mo le to sa yo nai fa mo mo mo sa mo o lo lo to lo fitu fa no fitu e valua ya ona mala maila ia pe tawa ina fa mi school mai ya pe tu fo sa mi si ia fa intia le ona

0: se ufonga matango fio ane se tofa le moe ne au mai ele tato taimi le lima meno te te aile tu lai lua
1: Kano, ya kase ya ku fama tua inu e leisi fama sinonga lea sau fu isa mwana vaya sungei ne fama sinonga lea fama pe o le tangi ani yao le ni ali leo loe to lua ya e fasanga ili pale mia o la sa utau lo e sa mamla mai keisi le o la sa o le morianga le mani
0: ia e tate whaarungurongo atu e tau la le upu lea fai mai fo ele leo le harassment i lunga o upenga ta wha ilangi na wha pela ua wha aleanga i nai ia o la tamali anga ia leo leo ye to lua o tupa isa pani leisi ule manatua po o Yeremia sua ea leisi po o seisi e to lua e to lua ia leo leo ia ua ave la le la tangi la le la e a fo i tango fiel fama sinonga ili aso lua sfurfitu o februari tau sangfo
1: tau sangfo ia pe alo kou vai a kupe o mori anga e la fo ave le leo leo ye tolu ale fo lefa pe ma se tangata e fa mautui au se talia
0: ia
1: e lo mori o la mou etu pe
0: ia pe ia o le pe ia o ilea o ilea ia
1: a lo ke vai a kou mori anga e fai o leang fai e fa pe o fai ngot ne pe inga e kau o fai o tala tau fa se se ma le fa aso e sa e fa o ngai a wala viso ta inga fa tenu kolosi
0: pe ia harassment e pe ia fo ilea lea i mantua fo i aliki lea fo ina a nginga mai a i whapea o le tangata lea o Mowet a turo o fwole sua wha whapea le sa la futupe atu i sa moa
1: i leo leo
0: i leo leo la i e toa lua la i a lea ua a lea ua ave nei le la tangi o i le la i lo ilo le whamasinonga
1: o i nganga la fwopi a kupe a e whaisi whamatalanga al pale mia po
0: la uli i a ta ua ai la le
1: i a le
0: tupe i a la fwatu i leo leo i a lea pei lesa ile su su en ole mele ole hit and run a to peyo o leo leo ai an ta u mi swa fa ile amatanga
1: ile ya le pois ai ai il fam singo ole lo fa kwe yo il fam singo ole leo ma mar ko ngo le le na ve mla u li ma ele ai mori ma we ya li mong ya la le ale le puli
0: ya o te pe u ngalo ya ja u vo ile ale ke peyo Matua yei fo ilisi leo leo sa yel fa msinonga lea lesa fa yei lea mna tu ifesili ya fo yel keisi ile mevo io po ona ye ni sana no
1: ya ya na e le ni no
0: po ke tu tu se ya na ya notes for io me
1: le group yo le fingo interview fo e vai sa ol me ngai fai ni e ka
0: ka
1: yo yo so se ko hua e yo ngala

0: 不是老了，给起来来来来，我煮了就是粥啊。
1: 呀，
0: 过马路是给的了。
1: 呀，蛮多会阿里基奥嘞，奥弗伊拉伊嘞伊嘞聊聊聊耶瑞米亚苏啊。蛮多啊，伊嘞在米那马朗爱追啦。
0: 呀，
1: 那做伊佛伊啊，做阿做伊佛伊阿路，哎，变那非是乌米沙伊伊就追啦。呀。Ya olunga ole penga tsafa ilangi fa pesa fa inga lwe ngi se bang pe
0: sing fo ya kuila yo a ole si melo tsafa lo me ele fa pe fo yo o ya ele nga ave ele kere fo ya sa vuelo ke minga lwe ya ya fa ko kana nga fa wa le ke nga ye famili si kere fo mi nga baku wa le fa mesa muli o nga ye nga vi ya ai ole ke yo o sa mu
1: ya ya
0: ai nga le mo sa mu ole ole o ke fo yo be chil fo fo ista uso ya fa yo so su ale sa ye
1: ya
0: ye o te u mo fa yo so la boli ya
1: ya man tu fo u la fa wa le na ye fo le sta mi na na ta vo ilele fa va va ye tu ai fa pe a fa pe a vo ilele e ta ta u na to e au mai le sa vi am komi si no leo leo ye fo ya vo ilele fo ile i ken kail a Ma tu fo ile le tala le na lu lungo le tivitas. Ah, e afiai o lo o afiai se fai
0: pule.
1: Ah,
0: ole malo. Ile ile
1: ia il fa la blabe.
0: Ke te ka government ala ke te ka le hecha pil kan. Ah. Ke le nga ual mu mi le ola fo ya mai ya de fo va ya ku ya de sungal te te ole tuangai. Ya o ku me vengi si kala le va aso elen ke ngi fa o me aso pram ko las ola va kau ka o le ngo si fa pula fo le bum fa ye nga le palo ta fa asa fa o ngi sa anise mo o
1: to lupe
0: o to lupe o le lo nga se me ku ku ye le de ke so si ka me ke ala fa ta le ai
1: ya le fa yo wa li mata usam ta lu na tu pul fa la la le le ai o man ne yo
0: Ai kai roi pe mo isfa fa kala le ngau fa lo fa pe o le le o ye ngi ngi si le sa mo fe o ko so swang i voile le ai ro le sa mo a wa le fa pe me disfa nga le o involve la ko i le sa i le ngor case le le hidden run a ala fo isi kala la ku fa lo ko fa pe o la mo kwa involve le le ya le le o ye i le case le nga a ye le ro wa le lo a si po le sa
1: e man tu fo ya le ki le ana e ye ya fo i le na nginga fo ia i se tasi o la fonga fo ia le pale mia i le a i le fono le pale mene i na uo fo la le tala i le keis lea ma tu le na fai le tala ala auli fo e ui na e o a o o ai o o nga e ua ina toe eli mai le
0: eli mai le
1: tino maliu o le ole tau le lea yatu au fo i su enga e fai ia matu po le ale umina a o le le a oa ina tau fo i se fape a su e avu ia maua fo le le fape ia maua le
0: ka ilo ia ua le ai wa pia e pia nga e sa mo fo la fo e si le fie le tunu o le vanga lo malu ye le le ngo fai pule lo fale ati tonu a Ya le fo enka ka o fo le si fa i pule fo le mai ma ko nga ngai fo mo ngo lua le u maliu
1: ya ko pa ele
0: ma ele a ai lo po lang fo ngo fo ka ka le la ai lo se sun vanga le lo li mongi ro ala ye se ka nga ka nga fa ile me a ya
1: ma se ka ya ma se ka ka fo la ka ke lo mo li mau la sa va ai
0: Kongwa, you are a family away, money mo fo, Kangasava, I Kongwa, yay, Makil Kilo, yay.
1: Ya, Mankova, Arik, 11, Uman, Olai, Kemi, Olai, Fai, Suezuem, Yaman, I am in my for the Kalan Kofakang or Awala,
0: eh,
1: Makopi, Okami, or Minska, and when Kikele, ya, all of Olefiki,
0: eh. Ai fa pe me u koe fa akala
1: wa la wa la le a le a ma di wai
0: o mo koe le loa po la sa o ngi keis a ia ai nga o le tua la na te si la fia ia le mea moni ia ai talo si e fa ailo le tua ia la na mi o tonu i le tatu o tunu ai me si la ingo stamba le o le
1: ma ia ngā nai ma tua ia
0: ai o ka o ka fa sa lungo le nei ta le pese te mai fa si sta tala
2: As Pacific peoples, caring for each other is who we are. Getting your COVID booster is one way we can continue to serve our communities. Immunity protects our community. Boost for Bula, boost for life. Ko Tangata Tamotu on 0800 727 434 to book your free immunisation today.

0: le matangi le na la fafuanga samboa o le pese le alik pe na paula fai pese sa tamana tua i na sala to sui na fo fai si leva o le ang fafaya o nga pese tuai nei
1: e mo mo nga mo de mo de five stars
0: e no su vela ko e no te mi fo io a mai o si vale on fa fa ya o ma de fitti
1: e nga la sa o su ka ma la
0: pese le ale ma
1: so o ko ing le ko le ko mo we si ka mi nga pese a ma ngai kere a ka fa solo a tu lo nga le i le na mo wa tu le report ya na nafi e fa pe a o Oe lo ngase ngase o lo mo mien tong fitting el fale mai pautasi masa napu a fale mai fai tu malo ya pa pe wa afia fo i ile sioki le o o wala au fala au le ile va il vu vasco le afia ile fale mai kele mo ko ko ola o so ko falo ngo ile Vale, fengu falo fo do ma se ni po ki le al minska fa pe o le fale kung le
0: fai mai e e o le mea fo'i lele pei o lai ele se fua la au e taitutusa le a ma le fua la au le sioki e ma fai la na mai le fua la au na e sui ai ai na ta ua la pei o le lato number one supplier o fiti pe a o ina
1: o
0: na le fua tu le va lele o na lua tu le o le va lele ma le oka avo i pe fia le au fai o fua la au ma na o mia ia ma le soso ani la a me o falitala vai
1: Falta vai tu mauti
0: mauti
1: kuko kasia o ke fa kula folenge ola le me wala e nga sioki ya vai la au po fola au fo el fol mai kere al fol mal malo ale ma vol va nga le val ma ku mo
0: ya me o far kala vai
1: val kala vai ku mo ki
0: e fo i pe ul si tele na pe ese se me a el watuai o ka le falta la vai a tu ma o ti ese le me o lo fa tu i fo i la tai ta tau
1: o le melo kir kir o ke kus kus i lima a o le fo i a mai mana tu ni si fo i fa pe o le vai tai mi a fo le na sui el malo tanga ta fa inga luenga el malo le sa fa inga luenga nge o le fa i ro la tu tiute o na o le mumusu i le fa inga malo le fast o la e ka usa o nga mga kupea
0: ia o le ia fatu wale faile nga luenga ile ah e fatu le afia il mol por kiki ah e pe o la ya wata maua ile fainga malo ah talua ya ai o la tala wale e tau na wale lango lango le fainga malo tu la mai o le government of the day
1: o la public servants
0: ya o la tu tanga ta fainga luenga ai a e a faile tu langa na ya o ya
1: e fa ngo ngo ai kere
0: lo
1: Ya sama mole mole sekarang kerevit merkem sisi. Ya ngah kurangan ngah ile tulangan naik tu fala aum me fapena lo fale tu numesa. Mo ya kalau siapa?
0: Iya.

0: Ia, whawhiwhianga mai lele i a puni, o lau whipese puni ala waa, i a ave umama oe, i a lei ngole nā pese. Ia, ua lata lata fo ili tātu teimi i de tolu, salo ilo tue mawa tolu mulitina ala o nanga nei alifa mulitala mulitātu proklaim whaiu o le wha manatu o nerei vai aso lewa tue sulu fitu minuti tali tu lai tolu. Lau sunga lufi lufi, e ili kala lengo waa longo ku iei mai sa moa. Papea o loo su esu eina e leo leo le maliwa si tamaitite si fufata usanga mai pautasi fale a lidi. Ufa maonia mai ele komisina o leo leo, porusu komisina o leo leo leala i a lei atawa le sasa mwono of masanga. Uwana fa maonia mai le su esu e nga lea a le leo leo leo. Oika umoza kalao lea le me wale su esu e leo leo le. E se maka apu se fala me lawe nga maliwa kama ikiti peha.
1: Peixe fala vela ve hoile a le kile o ia o tem salo e una fai foi se me foi o se postmortem ia
0: a la elenca ko fo mai
1: ia man tua la le sanga ta ile fo mai fitti hoile ile a o pe i wale to a batua ona o fai sta fai sta un ka ta ta
0: a le we get molas from kalanga
1: ia
0: ya ole ye teen le ye kam ki kira o afala ali ko dis fi fala ali ya la ki ki si me sulli ma tu sa ma pe o ma usina fam te long po la al me wa la ina su su ele o le al ma li o le nei al ol to to sulli ma tu sa e ole si fam te langa le no mo at fo sa mo pe pe nga e ma wa fam tu ai nu pe ku se e ma le ong wa fe ma un kupu tangata ia sa le fayenia la tu palote el palote tele tele wai o le upolo inga mai ngai le ofiso fai ngā palota ia o atu e faaire la tu tele noanga po wā mafu anga a
1: ia e watu ni la tu mafu anga fo ie a de wa mafu ai na le na le e le ngata la e matua o le fai numera na ale e ia i matangata fo inga le e le i le sitala to e le palota
0: e kapo la fa selang ol ba
1: o le peila o le mau lunga le sala i luafe peila la e o le vaenga la na o le sitala to le palo ta peia i luafe le sala
0: ai a fa pea nga le sikala le palo ka pa u mai la lo
1: ia peia ia san po ia
0: ai le o no afi fitu selau la
1: o le matua to tele o le matua to tele o te masalo ia o le e pei o le wha ia lea a le ki pei o tātou tangata i nei.
0: E le paloka?
1: E le paloka. Fai hua pei o le mea la o le wha i ki o vo ile pea a. Pea po le fai ngā malo e kula i mai. Lai ma kua ngon fungo fungo leia i fale le o e fai ngio la ko.
0: Ai sa, e le o mo ki ngā la pe fia se fai numera o le a fai e fa salama.
1: Fai e fa salama.
0: Wa ke masalo e i ani si o le fai numera lea. O lae e anga vaa ma moni ma tala fe ngai le mafua anga na le palotai. Ko una ol kulanga. Ba, esa ole leia koe kumengi ngusila. Lefe ngo vaya kunga ili fatalu noanga ale. Ale minista o tangata Pacifica ine ngusila o Paul Goldsmith. Sa fatalu noa le Pacific News Media ili vaya sunne. Ile tulanga lefo ile le lisewe veile ngu fea kuna fasa lenka kakana ngu alwe asun tene ngu fasa lau lwe asun tene. Nesa apsidi nyai kaka Pacifica vo ile le epe afe kakana fayet suesu enga. Ise la to manatu vo ile lo fe ave ile la to famu muma le la to palota il palota. Tele le fayin yusi la ya novema an. Ya olela tele fam telanga na maye kwa kire lango ngu le leipa me fape nga. Mana fwe fape mai ole cost of living por e tau de soi fuanga. E ave ya ili famu muma le la paloka e kisi. Ale volanga ka uai fape e fiku su lupa senga o kanga kanga Pacifica inga survey. Ya. Ole la to taditununga e le mala malama le fainga malone po le parti le nei le national fainga le national e fainga nu o tanga te Pacifica Pacific Communities le la fa pe America la le lilo Paul Goldsmith fainga ofisi di nie ku se mole mal pasenge le ava ma isa e te le la se nga luenga e te tau na faile national ina ia mau al fa tu tuanga o tanga te Pacifica ya wal pa lote le ai pe ala mo nga isa nga isa noa lufi lufi ole tulang pe ko sidang fainga le ka kanga kai le o le skala e le o palo yo le mel tulanga le na ya le wa tan tan lu mai fanua le Sa foi o tinha lá na net ya, lifa no talo talo falifa.
2: Sa lufa lava Alex Fido.
0: Alô, lava.
2: E foi pule o capo pico mu, malekio, afam tu ali.
0: Valing scale,
2: o fam. Scale, o ma, o miscaia,

Yo e tu mau pea, ele ai lava seisi, tātou te tu mau iai, o nā lo tātou o tualo folo o whaavaya i tātou sa mō male lalo langi atoa. E, lua maa, o lo omisi nei lungo le sami, le tu isa sae o peletani a fōu, ato o lua se fulu ono nai tangata o iai lungo le avae. Le avaa o lo o leiloa wha moli moli sa mō ta talo mō ila atou, i le avaa o leiloa lua se fulu ono tangata wha moli moli faftai, o le pese nei tātou te tu manu tunatuai i amata talo. Lo ai mo nai tangata nei.

Okay. Ma elima ia elima malo le lalolangi o lo lato fetu uina pele malo Israelu. Ma le fa manatu le au mai ina ia tatu te talo mo Israelu. E ma leisi foi malo o lai o sauni mai foi e fa le anga si malo le o Israelu. Le pese nei mo i tatu fo manatu mo Israelu. Talo mo lato.